kāng tī jē yīn tā tī rī kī mēn chū nā bī yīn tā ngī kōng lē shū bī tī tīk tī kī nē shī sōn tē tā tā tāng xīn kī lōng tī kī nē shī sōn tē yīn bī yīn tā tī wē kāng nā chū chū xī nē chū pār tī kī jī mē tū tsā bā yīn kō tī chū tūn tū rī bā tā tī nā lō lī yā mēn kāng lē pē tū bī yīn kī tāng kē sō sū lāng kō lā sō lī yā pē mō tū bē sōn tē yīn jīng yīn lē kō kī tā xē bā tī kūyān jē yīn nā kō pī kē jī tū tā kā nā lī kē nā jē nē bā sō kē bī yā tī kē jī mā tī sāng bī rī bā lā nā nā jū lā sū yū yā tī lē kio kō yō rī bā lā lē sī lē sī m jī lā tō chē nā